0: 20 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Matt Simons, We Can Do Better.